Pākina te kawa, ko te kawa nui, ko te kawa roa, ko te kawa whakatiketike, ko te kawa i ahua mai no tikitiki o te rangi. I te pū ko te pū, ko te weu, ko te rito, ko te take, ko te pūkenga, ko te wānanga, ko te taura, ko te tauira. Tēnei rā te awhinuku, te awhirangi, no te orooro, oi o matua. I puea e ia te taketake i ue ue nuku i ue ue rangi. Tēnei koho hou ki rungi te tupua, ki rungi te tapito, ki rungi te kahui o ngā atua. Kia puta rai nei tauira ki te pai au ki te ao mārama. Uhi, wero, tau mai te mauri, haumie, huie, tāiki e.